0: Bueno,
1: gleda kde da bo prerezo.
2: Або мардечо, або модро пререзо.
3: Не, не рубе. Се не рубе. Се не рубе.
0: Невепно. Па и так по запин кодо, не? Па ме написано на листку, па ще змер.
4: Па ба вас лук не дела,
3: ако за стара.
0: Ја чист, бегне то чист.
4: Стара, стара. Зрома, ти за стари спо не знаю послушати.
3: Не, не знаю.
4: Вредно,
1: е. Ка приде на убис, кър не греда. Не. А не?
0: Мах, ке да ни не заби се
3: гледа. Е, лако, кај спокър делала.
1: Апликации не верям.
4: Па сам учер, на фитнес сам шла.
3: Оп, оп.
1: Recimo, nobeni aplikacije, ne, ne bomo, ok, dobro. Znači, pa muzika. Alex Warren in Ordinary, 5:17. Očitno nimamo te teme, dobro.
4: Imamo to temo, ampak govorimo o tam mladi. Tam
3: mladi. In this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.